0: Merci maman Ephrasie. Maman Ephrasie.
1: Present.
0: Ngasha na musongo mupeye Claude.
1: Eh.
0: Na mbora ntashe kutu asha kutu mereche etwe.
1: Merci sana. Ye
0: mupe kuse ye mbakula.
1: Merci sana.
0: Kuse ye mupeye kalengeya. Abo shapo ni ba na betu donge nao bakimba heboro yeyo kusema.
1: Inga.
0: Aba nabo muira mirembe.
1: Sawa.
0: Ni mirembe misa misa.
1: Ndio.
0: D'accord. Tomara mucha baro mabushi abo muira mirembe.
1: Basi.
0: Ah, donge merci maman Ephrasie wasinja kutsebutsebo. Anduka baro mabushi hobale. Toma bara mucha emyatsi inendeke abone bana ba molusengolo ba ba mana buyo obore muruma oshini mana ba molusengolo ba ba ndiko munashimuti obore muruma wo moira merembe omemmo makabene mana ba molusengolo ba ba chochi kase kale kinangara mucha ye dangadang ye kana ikamuno mo plusieurs reform nabande donc obo bede nabande abushabone baruma ne baruma ba mukati ko lusengolo ba ba usini alors atahe mwere tu tubasule akatambiko shinike tushama vihinda saa saba omulabire dasha tuma vitu shia na 30 minute miatsi inendeki ye mode jije anautoko ka surprise mo wife mode jije asa iwe nini minute mode jije ne mupiri master kasirefuru majengo katendengunza ni kartie kongo ya sika.
2: Nili mu kartie kongo ya sika. Fabrice okocha anda kwa ho Fabrice za 10 anamutsunga basha kuluba.
0: Shachiri kambale.
2: Yeah, Fabrice ne wundi mundu.
0: Si chef kambale. Chef ni kambale no.
2: Efuru. Na kulanga ya bibi ya chef wanga ho mosile efuru kwa.
0: Yeah, akartie.
2: Akartie ali ya Mazingi. Chef Mazingi.
0: Mazingi. Mabaliko. Pascal Mazingi. Nere ndiyo. Uwe chef Mazingi kama mabaliko kama vindo vile.
2: Eh, huyo ali ku quartier kongo ya sika.
0: Ndio. Bon, alors c'est bon.
2: Sawa.
0: Bon de juge.
2: Présent.
0: Kwata.
2: Sawa.

des innovations, mais à part na kuleta tu biche. Donc, quand vous avez même une expérience, ukuje tunaigawa pamoja. Na mwisho tutaitiaka, na yeye alikuwa rekoni officiellement, gisi mimi nasema hapa, alama tatu ambayo OMS naongea. Lakini ya ine, ni yetu siye ba, watu wenye haba na elimu ya kutosha. Kisha tunapo danganya wa diabetiki. Hey, usikule tena kitu fulani, usikule tena hii. Kisha kunaingia 4 MP. Kuko 3P yenye OMS najua. Kuko, mtu anasikia njala sana wa diabetiki. Banaita polifaji. Njala saa yote. Sababu gani? Mwili yake kunapoteza sukari. Na sukari inapanda na mwili kunapoteza. Akula, sukari kunapotea haraka. Anakuwa na kitu wanitaka poluri. Anakuwa na koyola. Kuo kitu ingine, banaita, siche ni mabizi, polidipsi efektima we. Polidipsi. Anakuwa na hamu ya kunywa haraka. Sababu kunapoteza mai mingi. Lakini si tunajiongezea kitu wanaitaka perte ponderal. Donc mtu mwisho atagondaka alikuwa mtu munene, mimi anagonda. Sababu gani? A cause des informations et des recherches empiriques. 0994006713. Mtu wa diabete anakufaka na iko na mwili yake. Yote gisi watu ya virusi leo ana wakati anaitika kutumia ma antiretroviro anakuwa katika anasande kushinda tena benye banakuwa habana habiko ba sero positive. Elimu iko pale metupatia mambo mengi na sisi tumeisoma na masomo ni fungulo ya kufungua vitu vya mingi vyenye viko nyuma yetu. Tusikue ba conservateur les gens statiques apa la science dynamique très dynamique. Na tunapobakia static, ndio maana unakuta batu bashaka sibama tu. Basi. Na mpaka leo bua kingali naonekana mumanji zetu za Afrika hata na hapa. Bua malnutrition gi sévère, marasme na kwa shorkor. Jua nini? Sous information. 0994 00 67 13. Nasema 4MP ni inaonekana kwetu perte ponderal ni sababu tuliwanyima, tuliwadanganya wagonjwa usikule tena kitu fulani. Ndio maana ku DZM nani ku sauti ya kwanza yenye article tulifanya na Radio MCA Buhira mnasikia anasema il faut tout prendre sauf prendre 20 minutes avant les légumes à bonne quantité. Litaka sema nini? Diabetiku kule yote sauf ma sucre simple. Le reste sont des sucres complexes we kula. Lakini tuulize na yenye tunaongea lazima na utuulize. Ndio maana tunapanaka numero kukila saa. Usikule nini sucre simple njoo wapi? Nishangalaka niko ku massage mingi, mishafanya massage mingi. Unakuta tu bashapatia mgonjwa wa diabetes kabido ka asali. Ah. Na njoo alikuandikia, ni mganga fulani. Mimi nabeba yote mnafikisha ku salle de réunion. Qui est en train de prescrire tout ça? Alors qu'il y a un service de nutrition même ici. 0994 00 67 13. Tusikuwe trop statique. Batu wenye haba badilikaki. Kenyole yuwaka paka melela na paka leo njoo ungali nayo. Voilà. Et professionnel de santé, mon collègue. Mwenye alinitia ubishi. Na mwisho, tunaenda kutafuta moteur de recherche. Engia, ukisha andika nani, andika PubMed. Kasi kima moteur de recherche. Nazo ni zengi. Usifungule kila kitu ulisoma kwa internet yote dongu unawaza ni ya kweli ya plusieurs sortes de moteurs de recherche yenye iko fiable naleta masource sur ya betu. PDF njoo watu waisha yua sana kweli. Mtu hawezi andika PDF, kuna kia kitabu yote mtu hawezi andika kitabu kiake cha kabambi kisha naitia kwa internet ile hapana. Lakini majournaux mengi, maarticles mengi.

0: hizo de chifon. Kila mtu aliwaza vyake tu na vitupa kwa internet. Iko sawa ya lala moja hivi. Yaani intellectual anapaswa yua qu'est-ce qu'on appelle moteur de recherche fiable. 09400673 09400673. Tulipishanaga tu ya mwili kuwasha. Ile tu. Na tuko naongea mambo ya diabetes. Sasa hapa napoongea kwenye amilazemi, kweli wengi hawajawahi kusikia hata ile amilazemi. Ni kitu gani? Ba laborante banayua njo banayuaka banafanya dosage ya mkoyo. Banajulia ndani ya mkoyo. Banasemaka amilazuri. Gisi ya sukari banasemaka glikoziri. Oui, je pense. Wewe donge bana kamata kusukari bana kamata damu ile njo bana zoea, lakini bana kamata ka vile mkoyo banafanya ndani examen nyo wanaitaka glikoziri, lakini ya milazemi ni amilazuri. Unakuta ni vitu vinafanana glikoziri na amilazuri. Mganga anayua anakamata nini? Kama ni damu, kama ni kisukari, anapima glisemi. Ile ni ndani ya damu, lakini glikoziri ni ndani ya mkoyo. Lakini amilaziri vile anakamata mkoyo, anangalia amilaz iko namuna gani ndani ya mwili yako. Kasi kuna pela amilaz, seti na nzimi du pangrea e de glande salivaire pour digérer l'amidon. Donc ni kitu iko digestif, japokuwa pangrea inatumia bitu yenye digestion isha tengeneza. Tuye kwenja amilaze ni kitu ni enzime ya digestion. Etu nutritionist awe alisoma mwaka moya, awe ni D6, awe ni A1, awe ni maîtrise 2 sawa na papata D na wengine wote, awe ni docteur a nutrition sote tuko sawa ba comptable. Comptable mkama alifanya 4e année secondaire au 2e ya leo, c'était déjà comptable, c'était comptable tout faire, parce que moi-même avant que je ne sois pharmacien et devenir aujourd'hui nutritionniste, je suis d'abord économiste de grande formation, pas seulement kusoma ma université mingi, mais j'ai conçu, je suis promoteur de plusieurs entreprises zenye ziganye Kongo mzima na kuinjia hata inji za inji. Sababu ananiuliza papa tani, ulienda kufanya kwanja Afrika Decide nini? Ulienda kufanya Tanzania nini? Unasemaka mingi. Unaenda kufanya Zambia, Malawi nini? Ulienda kufanya sijui Nairobi, Zambia, nafutaya mainji zote hapa. Ulifikaka kule kulikuwaka nini? C'était par rapport à ce que nous avons conçu. Quand nous faisions encore l'économie, étudier à l'école. Et on a tout abandonné, même toutes les caisses, tout l'argent plein là-bas jusqu'aujourd'hui. Non, je fais la santé. Kusudi, ni tumike na wale wadogo wenye hawatapataka franga za kuenda kudawa. Sababu leo tunasema magonjwa ya diabetes inakula pesa. Inastusha watu, ils sont des vulnérables avec tous les moyens qu'ils peuvent disposer, mais ce n'est pas tout le monde qui en aura toujours. Wengi hata baliniambia, parce que j'ai toujours formé les équipes dans des structures de santé que je ne suis pas engagé peut-être, mais qui connaissent ce que nous sommes. Bana niambia bitu vya kuchangaza, tunakunywa kana sijui nini tu, bitu mingi nu finiso pour mourir. Bon, kweli sipo tutakufaka, lakini kama tunawaletea maneno yenye tabapatia maisha yenu mzima. 09400673 09400673, sio kuwaletea tu moyo, lakini ni kuwaongezea maisha, na maisha yenu uwe ya furaha bila sikitiko, hapana kila siku kwenye magonjwa. Kweli wa diabetiki washakapoteza kinga mwili zao, na ni lazima watumie nini? Watumie matunda na legime. Matunda kidogo ndio, na legime mingi. Sababu gani? Ndani ya ile legume na matunda muko vitamini C. Na vitamini C tuliwahi kusema ndio yenye ina detoxike mwili. Inaleta vile kinga mwili kama hakulake matunda baba. Kama hakulake legume mbichi baba. Huko na shida hata hawe ya kuwa mdiabetike. Lakini naingia pale kwa nini? Wamewakataza na matunda yote. Ase no, mule mko sukari usipime hata. Ha? Nani alikuambia kama mdiabetike hakulake matunda? Ça sont des formations empiriques que les gens se sont créées parce que banawaza tu mko sukari tu. Sukari zote haliko sawa. Ya de sucre simple, nisema asali ko sucre simple. Lakini njoo nyimbo sasa mnatumia. Je, kone wangi hata watatu 10 wenyewe wasema eh papa uliposema sukari. Ibo mimi mnamaliza chibiloko kwa mwezi. Abu njoo dawa yetu ya sukari. Sasa unakulaka matunda basi maka matunda pato. Quelle contradiction jameni. 0994 00 67 0994 00 67 13. 0994 00 67 13 0 82 44 9 38 27 0 82 44 9 38 27. Amila zemi bakisha fanya ile dosage ba laboranti njo banavyua banaona amilaze ya huyu pangrea haipata juu pangrea amilaze inatengenezwa kwa gland salivaire kukinywa wakati unatafuna ile mate kisi kuna mwangikia kwenye chakula na inasekrete ile gland nyeba ile nani ile hormone yenye tutaita amylase inatoka ku gland salivaire. Gland ni kiungo na hormone ni chembe chembe au tusema kitu sawa mafuta au substance yenye ile gland inaproduire. Alors gland salivaire ina produire pas seulement mate mais mule mate mungu kitu nitaka amylase. Ndio maana wengi tumewaambia wao wa diabetic wawe wa amila wa watu niko na milazemi msitumie bui bui yeyote basi unatafunaka bui kama unapenda utumie bui kulia kwa hiyo mkati tutakuotorize kula mkati japokuwa inatoka ndani ya farine decortique ya ngano sababu tunasema kaunga yote tule cereal decortique usivionje. Lakini kama utatumia pamoja na bui sijui ni ya ngano au bui sijui ni ya bulezi haina problem sababu utatafuna mkate kwanza kisha ndio unakunywa bui. Wakati unatafuna mkate amylase imeanguka. Lakini unakamata tu mai tu mlani bui unakunywa tu uli amylase gani taingie. Tu es en train de traumatiser inutilement le pancréas parce que binafika kule biko brit. C'est la bouche qui fait la digestion des sucres complexes. Tous les sucres, je dirais, mais surtout l'amidon. Mais l'amidon, ce sont des sucres complexes. 0994 00 67 13 0994 00 67 13. Donc unapotafuna umejikinga na sukari, umejikinga vile na amilazemi. Kitu yote yenye bali tuletea Kenya hizo tafuniwa kama muko amido, bali tuletea kama mikuki ya kujichoma nayo bila vile wao kujua. Sita waza bugali ya mihogo baletaka huku pasike ituwe, hapana. Sababu tunaemezaka kubu kubu. Lakini tuna rapple batu mutie ndani muindi, bulezi, mutama, ngano. Sababu hawezi meza kitonge ya bulezi bila kukitafuna ata mara tatu mara ine. Lakini kama wao unaemezaka tu saa mchele saa wali saa bashinua ili uko na makosa sana. Na ndio maana wengi mwili na washaka akisha shiba kwenye laule romesa mpwanye. Na waza ule msikilizaji wangu mpendwa, professionnel de santé, il disait qu'il a 18 ans d'experience. Aleta fujo, ndani ya frase mzuri. Me, recherche scientifique, li mnyamazisha po, Ninamtafuta ndio kesho ya kesho azima telefoni. Na finalement na mimi nzima ka numero ya la science très beau. C'est très bonne. Lakini wengi wamewaza sababu mie niko sijui nishakamaliza masomo fulani au sijui mimi niko pasteur, même le pasteur ya Prof Tade huko majinangu alikuwa anambia wa pasteur kule kwenye tulikuwa nasomea. Aseno quand même. Vous devez aussi subdiviser vos fonctions. Hata baraenda ale mashamba unaleta usilete mbegu utaombea bila kuwafuatilia kama watalima kile mbegu namuna gani, uombe ndio me umpatie ufanye suivi yenyewe anataka monitoring la surveillance ubapatie ba agronome ti prime même ça consulter les agronomes. Les agronomes sont faits pour ça. Tuliwaza hapata mpatia mavua parce que lui il est honorable. Eh, bali mpatia katua japokuwa alikuwa anambilia bale watu wenyewe. Il disait quoi? Il paraît que les gens ne savent plus quoi faire. C'était dans une très grande église. Il était à l'hôtel à la chaire. Bana waza tu depita tapana kila kitu. Fasi yote wenyewe utafanya vyote. Hapana. Depite hata panaka vyote sababu mtakuwa velema na hamjui. Tulimuuliza est-ce que tu sais que tu dois solliciter quand même le vote bani peazo basi ni pezo kwenana mina bambilia. Haikukua bie mais dire aussi la vérité, il ne faut pas aussi tout croire kokone. Non, wakati niko naongea hapa na wewe fungula Google yako, andika amilazemi. Kisha uyot. Kumbi nyimba pata diko nasema. Kumbi haiko vyake. Iko vya elimu sababu achaka maliza masomo. Avoir le diplôme de maîtrise de. Eske iko ziaka kweli. Lakini haiko ketu. Sababu si ni vyombo bure tu ya Mungu. Tualete kusudi mupate. Na mwenye hata ingiaka kumasomo. Mwenye hata viyuak. Na basha kuima kuchakula. Uikule baba. Lakini. Haba tu amilazemi nda bambia ni. Pombe njuna letaka amilazemi. Kama liongea juu ya vitu yenye havitafuni wake. L'alcool est le plus ingriminé. Mwi mambo ya amilazemi. Utakuta batu viko sana. Buakimu wa hivi. Mwili shaka washa. Uyue kiko deja na pankreatite na mingi pankreas sababu shashindwa ku dijikudani kutumika na amilaze yake kisha na ingia kinakuwa amilazemi. Qu'est-ce qui arrive? Les amidons donc tous les sucres comme les amidons les sucres complexes comme les sucres simples. Sucres simples kwanza njoo ya wapi? Nisema niko natea asali, natea vile sukari ya komeza ile sukari ya mua. Ijapokuwa ndani ya kaunga muko sucre complex mebakisha decortiquer banatosha ile ma fibre yake imekuwa sawa sucre simple donc mwili haipitake mu digestion normal inapita haraka sawa sucre ya meza kaunga yote mikati hapa banawadanganyaka iko mikati ya ba diabetique archifo huko hakuna mikati ya ba diabetique samahani papatisseur je vous encourage de la compétence que vous disposez de disponibiliser aussi tout le pain parce que bon batu kama bakulake na mikate kumbe wanashindaka njala lakini hakuna mikate ya diabétique hapa. On parle de pain complet. Quand je faisais stage à l'hôpital de Katwa, j'ai proposé parce qu'il y a une très grande pâtisserie yenye ilikuwa initiée dans l'hôpital yenyewe ni bambia tangu goma mupaka Kisangani hakuna pe complet. Na mimi kama nutritionniste de grande formation mimi napita hapa il m'avait accompagné et aussi il m'avait apprécié. C'était vraiment une bénédiction mutuelle. Mutengeneze pe complet basi sasa tutafanya namuna gani nikabambi ni na service de nutrition kwa hapa na tabu nitaongozana naye mimi mwani kaenda endea papaki na abantu. Papaki na banjo nataka farini hapa na batu ingine. Nishaambia batu ya Katwa ba ubaletee farini complete ya nani ya kutengeneza mape complete. Asende nilitaka mbele vesa iliharibika kama na haba yui. Gishi ulishaongea na mimi ndaona kama nda njaka baona au bakuwa bambie bakie ni consulter. Hivi ni kwenda baletea na pe complex bote tungetumia japokuwa kana kwa kadogo kushinda wengine sababu haivimbake sawa ile nyenye mnazoea. Me iko therapeutique iko sawa dawa kwa diabetiki na kubatu yote. Le pe complet 09400673. Mimi napenda wenyewe bali nichungaka pale miaka 7 miezi 7 c'est très beau, j'ai fait ce que je peux faire. Et ils m'ont apprécié, je les ai aussi appréciés, nous nous sommes bénis mutuellement. Voilà ETP que je laisse là-bas. Il y a des fois quand j'arrive, va dire, peu complet, moucha kayanja. Peu complet, papa, tadena. Déjà, à quoi ça va mettre quoi quand on a mon agane. Mais les jours que quelqu'un, un pâtisseur, va se permettre de faire ce peu complet, minda bia kabatu, moukwe na kula peu complet. Lakini hapa basi badanganye huko pea ba dia mkate ba diabetike haiko ah sa sele sa secret archifo ile bunga iko ilitoka mungano nyiko decortique iko sawa na kaonga 09400673 wakati tulikuwa Kalubumbashi sina tunapenda ile kaonga bakule wengi wanakula ile nyiko ndani vichenge seleta bukari kama hamuna ile vichenge hawatachukua. Sia tunapenda ile ya teketeke. Na kweli kwa mzuri. Kumbe tuluwa na jiuwaka na hatujui. 09400673. Alkohol iku engrimine. Ile sukari zote masikre semble iku engrimine. Tumbako le taba. C'est trop engrimine. C'est pour protéger le pancréas et le gland salivaire. Ukisha vuta. Wale bavutaji. Sikinyu na kaukaka. Ikisha kauka, domi unaden menase nini? Glande salivere jiko menase. Wale ba diabetiki, kinyu na kaukaka. Deja, glande salivere jiko menase. Na inaomba nini? Inafaa kunywa mingi, purke figo zi elimine amilaze nyisha isha jiakimile ndani ya figo zenyewe na utakuta kiuno taluma bitu gade utakosa busingizi paske kuko sirpoa kumama kule mamambre inferior sababu amilaze uliyenge kuwa mudamu ikishe nenda jistoke kule chini 09400673. Il faut arrêter le sucre raffiné. Il faut aussi arrêter les graisses saturées. Graisse saturée ni vitu gani iko ndani ya nyama. Nyama mingi, kama unasikia mingi tunakatazaka nyama viande rouge. Haiku kusema tu ni juu ya vitu fulani bo. Muko vitu vya mingi, mkwake na kuraja kukia tuuliza. Tutafungula pa karibuni, laboratuwa nye tulesemaka tangu zamani. Haitaisha miaka mwaka mzima tena kama hatuwe fungula kusudi. Tukue na ba internet. Se atroa avendaye jusqu'à 35 jours. Huko na kilo cha mingi. Usha rudia mpwa normal na kusudi uelimine. Nasema ile juu ya magresa satire. Na mwili yetu natengeneza ile kolesterol. Ile magresa satire njua nitaka kolesterol. Tunachangalaka pa komersana wa washa kuwa natupitizia mbele. Oh, mafuta yangu haina kolesterol. Unamuza kolesterol sasa ni nini? Kolesterol ni ile mafuta yenye mwili yetu inaweza kutengeneza. Bale banene banene. Ile magrese yabu, iko deja kolesterol. Hata na wemu mikonde, unakula nyama ya rouge, ngombe, mbuzi, kondo. Muko kolesterol, ili mafuta yake, tunashangala sana. Na iko kitu ya kushangaza, paka leo, baba zima, yo mama munasalimika. Mchunge wa baba, mchunge kabisa, wa baba, wale wa chef de famille, biko baskofu ba manyumba yenu, mubachungi. Basi kwenda kulia vitu vyote kubarabara. Sasa wewe ungali nalala mama. Unalala. Baba anaenda kula nyama za nguruwe zote kushariki teri. Na kesho atakula maharage nyumba ipika na mafuta na ile machakula nyi ile mafuta yina saliaga kwa masal. Tushakaongea mingi muniletee nayo ndakuwa nawapatia mafuta mazuri. Unaletea bidoo ya ile mafuta ya sale. Yenye walipika pika monyama, mabitu vyote, yenye wakalakalanga, mumanyama na bitu vyote. munilete mimi nakupa mnaleta bido ya ile mafuta na mimi nakupa mafuta ingine pour protéger votre famille baba uko na franga ya kutosha mama shaleta ile mafuta yenyewe salia kufete banaigombania tena mama batajiri ah bon inasema okay omwe batajiri baibebe nyewe maskini msibebe kwa sababu itaenda waletea magonjwa lakini vale vile na waletea kama magonjwa na watoto yabo les graisses saturées njoma ile mafuta mafuta ya kutoka mnyama na tunapozikula ile mafuta inda stagnia ndani ya mwili wetu na kama hatufanye vile kazi sababu tunataka kuongea sasa diabetes kama hatufanye kazi na mafuta ndani ya mwili na masukari yetu tunakulaka inageuka kakuwa mafuta na mwisho inaenda kuwa cholesterol ya desorte de cholesterol ya cholesterol nyuma nitaka mauvais cholesterol na bon cholesterol haya lipo density protein lipoprotein mesesquise na lao lipo density lao density lipoprotein de Kiingereza donc le bon cholesterol mwili ko lazima mafuta lakini kama inaingia bila kufanyisha ile mwili kazi iko shida tuongee basi diabetes hapa tumeongea mingi juu ya amilazemi tutakumbusha tukumbushana kwamba tulikuwa hapa jumajana kuongea juu ya kutarisha uzee unaostahili. Sasa wewe ukakuwa nakula hii mafuta mafuta haufanyi kazi. Kweli umetarisha uzee unaostahili? Wote wenye hawatumikishake mwili, hawatembea yake, washakanenepa fasi moja. Sababu wanawalishaka heshimika. Wataishia kwa pesa na kila mtu atarisha 50,000 dollars, mtamfikishaka end na kumrudisha. Lakini hawatapataka solution. Ndio maana tunajenga laboratoire kusudi isaidie wale wenye watapata kile pesa. Na wewe mwenyuko deja nazo iko franga haiko tu yako japokuwa iko ndani ya konde yako. Ni yetu si bote ukagonjwa kisha zile pesa zote zinaenda wapi? Bulaya. Tutakuzia machuma. Mifupa yako yote ishakaoza. Jua nini? Ule kulaka tuweke maziwa. Na nyama ni mtu mzuri ndiyo, lakini ukisha kula mingi binakulaka mifupa yetu. Toutes les protéines d'origine animale je vous informe inaronje idacha mifupa yetu inakuwa teketeke sana ya kuku ya prodiki. Na mtu shangalaki kisha watu no akose alilogewa. Kulogewa njoo wapi? Wanjoo lijiloga unakulaka nyama kila siku sawa wa carnivore baba tena haufanyaki kazi. Kalsiome ya inyo iko ndani ya ile nyama na mifupa. Sasa inaenda gongana na mifupa yako. Jua kutumikisha mwili. Le votre corps n'a pas fixé le calcium. Le calcium se fixe à quand des mouvements. Ata utakula manyangwa yote. Utakula sijui kalde nani sitasema dawa hapa. Ukakula yote yenyewe hata ile ma supplément alimentaire parce que et calcium supplément alimentaire je dois même en parler c'est pas un problème. Haiko dawa ya kusema tu ordonnance. Le supplément alimentaire hautumie. Ukisha tumia unafanya kiaskari. 0994006713. 0994006713. Kweli ukishapata heshima mingi sawa ni Mungu alikupatia ile neema. Sababu ulifanya vile kazi kwa wakati uliofaa, ulizaliwa na mtu mwenye alifanya kazi, lakini tengeneza mahali utakapofanyia joge yako, joga au ufanye chumba cha kufanya ndani makurse, tia machuma za kupedale, ni vitu vya mingi utabaletea vyote sikutakuwa kana pesa, lakini ngoja tungali na jenga. Na wengi kama unakuwa na nani sasa anaminda apuyele ile kitu. Lakini mpaka leo hata radio moto wanasema katutaleta mchango wetu, bo sawa. Iko deja kitu. Le nia njema nayo inabarikiwa. 0940006713. Diabetes dawa yake ya kwanza ni chakula. Sisi tunazoea kusema chakula inajere mwili wetu. Nani sande tuko jere a 55-60% ni chakula. Itika kata. Lakini chakula haiwezi gombola dawa na dawa haiwezi gombola chakula. Dawa iko na kazi yake. Na chakula iko na kazi yake. Na usiwaze ni wakati ndakula hai ambu hai inapunguzaka kilo exercice physique iko na 10%. Wote wenyewe fanyaka pale exercice siku wa Mungu, bana pita pita. Ile haiko regulier. L'activité
1: physique doit être régulière au moins une heure de temps, 60 minutes par 24 heures. Apane le akonja onja si kwa mungu, ki javi kona kula mua, bana chafua na bala bala, basha vala ovyo ovyo. On dirait une exposition pour les athlètes. Apana, kweli ni bahati, msavuri alisemaka nutritioniste mwenzangu, asa yiko bahati konja kubasikilisha kwa ele, me. Bakuwa naifanya kila siku iko mzuri. Me, Dimash Selma, hakuna hamuna bahati. 0994-00-67-13. Huko na parcel kabambi, zunguruka mwile male yote. Fanya tu 60, ubie 60, ubie 90 minute. Au toka biasa mpaka nzia panda, ukamate bajazi. Kisha unarudi kule na migulu, mara hiyo kuko lami. 0994-00-67-13. Huko Bunia, unatoka kule ku Grand Marché unapanda mpaka huku ku Marché munana yenyewe wanaunda sasa hivi parking na Grand Marché iko pale. Mimi sasa nipaza ngoro operationnel. Unatoka kule unashuka unaenda le retour umefanya. Huko Goma kama ta boulevard même Julien Paluku inatoka ku Signarse unapanda mpaka ku Beau Voyage Majengo. Kupitia Majengo, alunarudia. Umemaliza exercise yako. Ukapanda kwetu Buhene, alutakuwa umefanya kabisa unaongeza sababu unapopanda vile milima, ili unaongeza exercise. 0944-00-673. Donc, kitu ya kwanza ni chakula, ina alimentation équilibrée. Ya pili ni activité physique régulière. Ya tatu ni contrôle régulier pour réduire les risques cardiovasculaires. Wangapi? Sababu habafanyake, habatembe yake, banaikalaka, banaishimia. Na nyumbani mwa Mungu, hata kupiga kwa mikono ni aktivite fizike. Wote wanakuya, mwa isi katholik de grand formation, bien integre. Banaleta rit kongole, ni ya kutu tremuse kabisa, kusuri tufurahie ndani ya liturijia. Hapana liturijia saa abatu wabulaya, Puis nous voulons toujours tricher ce qu'il y a ailleurs. Bakisha tuletea yetu, tuchangamuke, unakuta pari na changamuya kwa lutare, anasoma masomo mingi. Alakini wetu na jishimi. Zamani tulikuwa na tunakuya ka asiste la liturgie. Tulikuwa pale saa venye kuya lumba tu. Mais leo, nous sommes des participants actifs. Actifs. Kisha unakuta na babamba, basha jivuna saba tu, babamba makoti. Badie, tremusez-vous, utakuwa umejiponesha. Baikisi de reveye bashaka jua ile, banacheza. Ili kwa exercice fizika, se terapetik. 0994-00-673. Lakini usipofanya vile kazi ya kuleta pesa, nyumbani kwako, kwa ile kazi ya kuleta pesa, kama ni kutumisha tu kicho, kama uko birokrate, huko deja na ile source de financement agere yako, activité génératrice de recette. Kama ni kicho, sawa, alakini kutumikisha mwili nyona sema hapa, activité physique, exercice physique, kiaskar. 0994-00-673. Waganga wanayua madawa gani, tunatunza kama wa diabetiki. C'est à dire papa parce que on n'est pas autorisé de parler de médicaments à la radio. Apan. Lakini kama ni supplément alimentaire, je suis bien autorisé. Bon. Légiférément, batu habayu na on est facile à kukumbusha watu. Utafika ku radio, non mie. Mimi natengeneza kadawa hivi iko franga hota. Légiférément tiator. Mais il y a aussi des médicaments classiques yenye hatuita yake. Mais tunabambia inafanyeka nini? Medikama kuko dawa ya kwanza ba diabetiki inajulikana. Lakini papa itumiake banatumiaka ingine. Bon, je vais faire des recherches de la même famille. Ya kwanza yenye banaandika ya kwanza iko. Usiniulize nayo. Ça réduit la production de glucose par le foie. Donc inapunguza sukari ndani ya mafafa yako. Na hapana mafafa, sijui fuani lasema nini. Mafafa ni ile mapumo. Ndani ya nazua kuisema, sameper. Nianamie muniambie fuani joni ni mkiswahili. Ya pili,
0: iko hypoglycémie. Ça stimule la sécrétion de l'insuline. Kwa watu wa diabète type 1, viko na insuline, na diabète 2 plutôt. Watu wa diabète 2, viko na insuline ndani ya mwili yabo. Sasa ishakafungiwa kule kama ndashaka nenepa njo mafuta ishakafunga ile kanale ya kutupa ya kutosha insuline kupangrea kisha anakuwa diabetic sababu insuline kazi yake ni kushusha sukari zote ingine mahormone zote kuma glikago kuko manini inapandishaka sukari kusudi tuende fanya kazi lakini insuline pekee ndio inapunguzaka ndio nakatakataka pale de hormone de catabolisme haiko ya kiswahili na kifaransa na fatana huko anabolisme ni kupandisha na catabolisme ni kushusha lor insuline pekee njuna iko na fonction de catabolisme ndani tukitumia masukari. Sasa unakisha kuwa diabetike mwili yako pangre yako haiko tena capable kukatakata sukari zote zinyole kula ndio maana tunanjaa kupatia legume mingi sababu muko fibre vile mingi cellulose sio de sucre non digestif yenye mwili inapita ndongo digestion yako inapitiza bila ku absorbe ndani ya mwili mema sucre ngine iko toujours observe nani absorbe sasa si pancreas yako haiko tena capable. 0994006713 0994006713 kuko dawa ingine menda sema madawa karibu 6 dawa ingine sa augmente l'insuline après le repas parce que batu biko natumia madawa haba yu ataka miko na kazi gani esikia kabo dawa fulani ni ya diabetic gale bana kupatia kula tana mbili kula tatu eba si bita mwingiza mwipoglisemia utasikia iko na yama sawa ngombe kisha se mtu alikufa wenda pima glisemia yake ilikuwa kwa 500 ishafika 40 hasa alanja yama sawa ngombe au ikafika 6 plus de 6 nani glicometre nasemaka high ule mtu anakuwa kasha tosha harufu sawa ya matunda okay. Hewa yake yote iko sawa na matunda na anapotaka kufa anakuwa na yama sawa ngombe. 0994006713 mimi nasema ile madawa kama zinafanya gani kwa sababu wenyewe wanazitumia kwa wenyewe wanapatikana wagonjwa na bana yua kuko vile hatari ya ine nasema ina sa elimine le sucre par les urines ya tatu ndio nasema sa augmente le insuline après le repas ya ine unasikia sa augmente le insuline après le repas insuline ni ile hormone ya kukatakata sukari. Ya kufata ya ine sa elimine le sucre dans le urine. Ndio maana sukari inataka patikana ndani ya mkojo yako. Na yala ndani ya damu vile ndani ya mkojo. Ya kufata sa améliore la réponse insulinique et favorise la perte de poids. Kisha bakasikia hii ndio isha banatoa wapatia watu utaua mtu. Ndio maana siwezi sema kwenye radio hata siwezi kuambia ukanikuta kwa laboratory sitakwambia hayo nenda kuambia ujue nini sawa nasema sasa améliore la réponse insulinique et favorise la perte de poids parce que uko watu madawa mingi mimi niko na leo kupunguza kilo arshifoni chakula utafika tutakupangisha tutakulalisha 30 21 jours ulikuwa na save kilo merudia 70 jusqu'à 35 jours utayua utakuwa na lepa ngapi par jour c'est une hospitalisation. Mais uko nalala mbaya. Hapana kumatela yako. Mimi utalipa chambre, unalipa chambre ni maranga ni pesa ngapi? Alors pour prévenir ça, bifanye kwako kunyumba. Ya tano, tuseme ya sita. Quand les autres traitements ne suffisent plus à contrôler, banakuwa hata wanasema ukwe najipika hayo. Na huko ma confession religieuse fulani chasikia inatoka mu ni sibu sasa natoa mkitu gani sasa sia omwe tokofe tusitumie ile yote ni kudanganya watu. Le complications ya sukari inataka nini? Moyo inaumia, ushasikia diabete lakini deja unakuwa na problem ya cœur, cardiopathie kila siku ifo uende ona na docteur kule ICG cardiopathe. Wewe utakuwa unasema na nishasikia tu ndani niko wa cardiac kobe lanjaka ku problem ya isi ya nani ya sukari. Figo omwe kari kona protezi baneze ramblase na yenye wanitaka ya plastiki me figo haina ramblase hapa macho macho tanja fungana njo mbili nda vya nware mapata ni sababu gani eh au kujikinga ba 0940067713 ma mishipa wengi biasha sikia mishipa inye haitaponaka ndabambia kujitunza bila siline mshaka yua siline kwa kiungo ya mwili wetu na sababu haitumike tena njo maana banatumiaka siline ya inje donc wewe ulikosewa kwa mfano furaha kisha wakupatie tu kirauli ya pombe njo ucheke sikamemu for dopamine siko ndani mwako ukapenda unacheka unacheza paka tu wakupatie chupa tu ya simba njo utacheka. Wazee wanacheka sana. Kuko diabete type 1 na diabete type 2. Diabete type 1 unazaliwa hauna tai siline donc pangre yako haitoyake. Nijua nini? Kuna mara kulikuwa au mama au mzazi alikuwa mgonjwa au wewe mwa alikubana na huko mtoto. Bas. Pangre yako haitokake, haitoshake. Wewe uko kilema wa ndani. Mimi tuko na solution zako zote. Siku tanja kufata. Wa diabetike msiogope kitu. Type D unakuwa kuko na insulini. Lakini ishaka jifungia. Kuya tutaifungula kwa mafundisho na kwa chakula. Kesho njoo taongea chakula kwenye radio MC Abu Hira. 0994-00-6713. L'OMS di kwa? L'OMS c'est notre patron, le patron de la santé. Le diabète... Le diabète est une maladie chronique. Unasikia chronique? Lakini haikusambo haiwezi pona pana. Qui survient lorsque le pancréas ne produit pas assez d'insuline. Ile njoba nitaka type 1. Qu'est-ce que je veux dire? Survient lorsque le pancréas ne produit pas assez d'insuline. Donc il y a souvent carence totale de l'insuline, c'est ce que je veux dire. Il est icogénétique. Na iko oto imine. Donge, hauna kingamuli tangu utoto yako. Ya pili, menanjo type 2, lorsque l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline qu'il produit efficacement par le surpoids. Mingi na kwa kabatu wenye. Biko na kilo mingi, awa wenye wana shindaka biko na lala. Moto hakombi waka ambotala la sedentarité badie. Kuna rafiki yangu mwa pastel anazoea kusema unaweza waza uchapata bahati kumbe ishakuwa bahati mbaya. Mtu hakuombewa asifanye kazi. Wamama sawa wanapita pita kumafika anaenda kusalo anapita mashamba yabo normal ma hapa mimi nashuhudia vinyi kilumbiro anasema ile onte ah bo hatuingili yake sana meka mem mko na pastel kabambi sana kama ni kwako kunyumba, au huko kumashamba, au huko kuparwasi, au tomate tuende msoko. Matungulu tuende msoko. Seleri tuende msoko. Banarepa na transport. Banaenda fanya na shamba iko pale. Ile shamba iko terapeutike. Wewe uko pasteur, uko na mama kunyumba, japokuwa mama kuna mara ni mwimbaji na uko pasteur, mkamate wakati ya kulema kuile parwasi yenu. Mkue modele hai musenda leta tuku soko. Nani lenga lenga musenda leta tuku soko. Kisha muna kulaka nyama kila siku. Sababu le boucher ne praque de la viande. Mwisho a 60 sengansenga wana kupasione. Uko na petikulo deja. Unaenda kwenu. Avec toutes les maladies chroniques. Ijuli tosha wapi? Wakati unalema ile lenga lenga na hai na nani mpaseli ya kanisa uko deja na jitunza sababu kwanza wewe hauna tena nguvu ya kupiga mikono sababu wakati uko kwa altar basi kravate ni kabambi sana lakini na wewe kupiga mikono yako ni nani kwile sha ile nani lakini walimu vile samahani inawezekana bali ndaka pembeni watu walishaka waza sasa jembe ni pinisio sababu ulipokosea unapewa jembe talima mpaka pale na watu hata mapastor bali ubashaka bebeba kukichwa ase walikupa pinisio ni jembe nous devons aussi corriger cet aspect même najua na gisi bashaka bikorije lakini bingali nani mubatu ala paroisse sawa sijui sita tuseme sawa mambo huo au tuseme ya ya kule nani kwenda masereka njo chitsemba kitu mzuri pale tu ni hospitali oh. Lorsque l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline, il est inaitwa ka diabetes type 2. Les conséquences c'est quoi? Sukari inapanda ndani ya damu yako na inaonekana ndani ya damu na ndani vile ya mikoyo. Type 1 iko génétique au toa kwa wazazi au bo sijua kulikuwa virusi ilikubana huko wapi au ni bali pana sumu ku mwili yako na huko hako mtoto. Ubi uza vete bordi par le serpent na kupatia vitu nitaka proteine ko vene. Alors toutes les causes ne sont pas bien connues. La science dit quoi par rapport à la diabète, à la maladie de la maladie le malaria ya kisukanye tu konasema. C'est une maladie d'abord nutritionnelle. Na dawa nini ya moto ni moto. De c'est une maladie métabolique na gusa chembe chembe les cellules quand on parle de métabolisme. C'est une maladie de comportement. C'est une maladie de mode de vie. Alors on devait chercher tout à fait environnement au mazingira yetu ikue raisi kuliko ya zamani. Tuache kubakia ndani ya mkutokujua acha tunaonekana saba takatifu na magonjwa shaka tuyala nayo na mwisho tutazalaka na magonjwa sababu mtu mgonjwa anazalaka mgonjwa. Sababu gani? Hakufanya kazi. Sepu kwa uza letu rufe, mama munene, ajapokuwa na olewa na baba mudogo, alina zala mama munene. Bamsikake ote, alu, habana mukazi. basi, mwisho, na watu wanapedaka bale banene banene, lakini, badai, kinye kitatoke. Lakini kama iko munene iko suple, mwili naenda kiko najitengeneza yenyewe. Le mekanizme sekuwa, ya seko na pele sinetiki. Iko movement ya chakula gisi inaingia kwa mwili gisi vile dawa inaingia kwa mwili. Inapoingia kwa mwili chakula 0994006713. Chakula inapoingia kwa mwili ina mate inapokea ile ni chakula yiko ndani sukari. Na nilisema bakule chakula yote ya sukari isipokuwa tu sukari ya meza na asali na makaonga yote. Ingine yote kula sababu mwili wa mtu kula lazima energy. 55 à 65% ya energy. Sasa wewe basi sema usikule tena wali, usikule tena viazi, usikule me anja kula legume. Kesho ndio tutasema yote matunda mtayotumia namuna gani na manifestation clinic iko namuna gani kwenye radio Buhera tangu 17h mpaka 18h. Tena siku ya 5 de 20h30 ya 21h30. Alikuwa unu wa kila siku papata de, nikuwa nitisionisa de grand formation, tukisema juu ya kujikinga na malaria sukari, na tumepewa chakula yote tusikue tena intimide, kuko tu 3P njina njulikana na OMS, siye jutu najongizia 4MP ili ya kupoteza kilo. Ukakuta diabetiki yako washaka poteza kilo. Iko sawa na baki kulibinye washaka sahaulika kumajama, bakisha poteza kilo wanakuwa vile na redonda, ambu hao. Basi pale ni juu ya diabete, archifo ni malnutrition aiguë sévère mass. Basi tuweze kumshukuru Mungu na tuwe na moyo, tusife na mafikiri, lakini tujue tumepewa yote, ni sawa gisi Adamu aliwaambiwa utakula. Lakini watu wengi wanaendaga geuza ambatatesekaka. Hapana, utakula kisha kufanya kazi. Kazi mode de vie yako inaweza kusaidia kukuponyesha na magonjwa ya metabolisme au nutritionnel au kama unatembea mbali ya gisi mwili ungu ifanye kazi basi nyuma yako pesa yote itakuishia kako. Tumshukuru Mungu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tulipoingia kwenye mitambo ya radio tulimba jina lako. Tunapomaliza Bwana usindikize wasikilizaji wetu wapendwa ili kesho watakapo tufuatilia kwenye radio Hira wasikie ile nao baki na yote tunaongea iwe ni matakwa yako. Tunapotumiwa sawa chombo chako Bwana uache wote waitike sauti inayotoka kwetu kupitia utukufu wako. Unaishi na kutawala pamoja na Mtakatifu Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amen. Don't wanna fuck.
2: Halo, mambo vipi? Kama kawaida, hii ndo Mambo Mseto, kipindi ambacho kinawakilisha miziki ya kizazi. Na kama kawa, leo kuna mzazi hapa, William T. Na kama nilivyokuwa nimekueleza awali kwamba leo tutakuwa na
3: DJ Mika, MC